0: nifika studioni ufate kila mtu kwa jina lake ukiwa naye
1: psikologi hapo ngaijeni kutoka Sepima
0: kwa Sepima
2: ndio Daniel Mastaki.
0: Nifika studioni ufate kila mtu kwa jina lake ukiwa naye
1: psikologi hapo ngaijeni kutoka Sepima
0: kwa Sepima ndio
2: Daniel Mastaki
0: de protection des indigents et malades mentaux. Tunahusika kabisa kuwatunza wale wagonjwa wa akili. Kituo Sepima ni kituo cha afya sawa vingine vituo. Ukitafuta adresi zetu usipotee kabisa mpendwa. Kituo hiki ukipate kwa Avenue Tarihia numero 42 na pale ni mjini Butembo. Kama uko mgeni, Avenue Tarihia haiko mbali na kanisa la Katolika la Katedrale. Ukafika Katedrale unauliza unaoneshi Avenue Tarihia kwenye Sepima utakuwa umefika. Kituo kingine ya Sepima inapatikana pale Limboro mukartie ya Kitulu. Omaba si romoruendra uko kwiko chilalo che sitone uti Limboro riri hanoho hayi kuse lupitali lu Sepima luri hanoho hayi ukibiwa matusunga kabisa. Ukafika Beni kituo Sepima utakifaa pata mukartie site Belge mselili ya Muluku. Ukafika Wicha mukartie Masosi utapata kituo Sepima. Hata Bunia, mukartie Kindia, kituo Sepima.